0: Sokağa
1: حمد پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا. پسا نہیں ہے کوئی یکتا مقام تیرا. انسان جن فرشتے

میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق نیا ایکٹ بنائے جانے کے باوجود اس سال نیٹ یو جی امتحان کا پرچہ لیک ہوا۔ ادھر کانگریس کی ممبر پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے سرکار پر الزام لگایا کہ وہ طلبہ کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ تعلیمی نظام کو کمزور کر رہی ہے۔ دیگر ارکان نے بھی بحث میں حصہ لیا، ان میں این سی پی، سی پی آئی ایم، وائی ایس آر سی پی، آر جے ڈی، اے آئی ایم آئی ایم اور شرومنی اکالی دل شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی سرکار نے دلی لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد خواتین کو بااختیار اور ان کی گزر بسر کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فیصلہ کل دلی سیکرٹریٹ میں وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی صدارت میں ایک کابینہ میٹنگ میں کیا گیا۔ اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر مہینے 2500 روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ اس اسکیم کے لیے 2026-27 کے بجٹ کے لیے 5,110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ اس اسکیم کے لیے رجسٹریشن پورٹل کا آغاز 1 اگست کو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 21 سے 60 سال کی عمر کے درمیان والی وہ خواتین جن کے کنبے کی آمدنی 25 لاکھ روپے سالانہ ہے، اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی آج سنت شرومنی گرو روی داس مہاراج کے 650ویں یوم پیدائش کے موقع پر گرو پورنیما کے سلسلے میں پورے ملک میں شری گرو روی داس مہاراج سمرستا سنکلپ ابھیان کا آغاز کر رہی ہے۔ وارانسی میں سیر گووردھن پور میں سنت روی داس کی جائے پیدائش پر اس مہم کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا جائے گا۔ کیرلم میں 14 میں سے 7 ضلعوں میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریاست میں تیز بارش کا سلسلہ ہفتے کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ریاست میں آج صبح سویرے سے اوسط بارش ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں سرکار کی وحشیانہ کارروائی میں گزشتہ 2 دن میں مرنے والوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے، کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک مقامی گروپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق پاکستان کی فوج نے ہزاروں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی، جس سے پیر کے روز 25 افراد مارے گئے جبکہ کل مزید 5 افراد ہلاک ہوئے۔ ادھر انسانی حقوق کی علمبردار تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جانب سے مظاہرین کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کی اطلاعات کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات پر زور دیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ خطے میں مواصلاتی خدمات بحال کی جائیں اور وہاں میڈیا اور آزاد مشاہدین کو جانے کی اجازت دی جائے۔ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں۔ امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹک اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ گلاسگو میں جاری 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ بھارت کے ایسے پہلے ایتھلیٹ بن گئے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ گلویر سنگھ نے مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اسکاٹسٹون اسٹیڈیم میں اس معائنہ چیمپئن کا مقام آسٹریلیا کے گائے رابنسن کے بعد رہا۔ 29 سالہ بھارتی ویٹ لفٹر نے کمبائن وزن 227 کلو گرام اٹھا کر بھارت کا 7واں حصہ حاصل کر لیا۔ اس مقابلے میں ہرجندر نے بھی دولت مشترکہ کا لگاتار دوسرا تمغہ جیتا۔ انہوں نے 2022 میں
برمنگھم میں کانسے کا